0: Och så går vi ut på söjla med lite ålmat. Här är solen blankt, här är blickande så stilt.
1: Ser jag spadden lille åleungen himmelglad. Liksom låg han allt och smilte på ett lågfart. Nu om morgningen, ja om morgningen. Just han synes allt det sökande så gilt.
2: Nu om morgningen, ja om morgningen. Just han synes allt det sökande så gilt.
0: Och så brukar vi väl själv få tvända killingar. Hiv och snöre ut, lyst och slöjt på skrå. Och så nappade det så snabbt att

beste brekk av deg. Og aldri smaker knekkotten så lekkert. Og smekker så livsalig bag en knekkert. Som om morgenen, ja om morgenen, hoi så krogene i Rannesund må le. Som om morgenen, ja om morgenen.

0: Studio 4. Vem vill jag tala med?
1: Ja, det är bara jag,
0: hörru. Men tjenare bara du. Vad gör du uppe mitt i natten?
1: Jag ligger här och lyssnar på ditt program. Jag tycker du spelar så skön musik.
0: Tack, vad gulligt sagt av dig. Är du ensam?
1: Ja, precis. Kan du inte spela något för mig?
0: Ja, varför inte?

0: country, ja då ser han rätt. Det är tyst och stilla ute, men det lyser här och var. Han sväljer sista kaffet, när det ringer är han klar.
1: Ja, studie 4.
2: Nej, det är bara jag igen, hörru.
1: Nej, det är bara du igen. Har du inte somnat igen?
2: Nej, jag ligger här och är så ensamt och tråkigt alltså.
1: Vänta, vänta. Klockan har blivit 4 och ni lyssnar på nattradion i sällskap under natten. Klockan 5 ska ni få nyheterna fram till dess en massa härliga plattor. Och nu är det vi igen.
2: Och vad gör du efter sändningen?
1: Efter sändningen? Jag vet, jag har inte riktigt bestämt, men jag har något förslag.
2: Åh, kan du inte komma hem till mig? Jag kan fixa frukost. Jag kan göra liksom, vad mycket jag kan göra mot
1: jobb. Det är jag helt övertygad om.